0: Parlez-vous France?
1: Сопровильно на повідомлення ніті, я не говорю, не результата.